to je vas ideja sam. Ono ono kaj pe gejs. Staja, staja sam. Et het to te mazo. Ono ono kaj pe gejs. Ton hatu ne mozo.